0: Selamun
1: aleyküm.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sar çava.
1: Seyda dertte ve pacitçin temede seve.
0: Kudej var azı bir kudej hira mazın ki inşallah.
1: Ben namun ve pirmuz da bkhir da
0: eyvallah.
1: ziyade ki gene ki mazına.
0: Ve hamel de bavi ve kudej bu hub garin iş.
1: Seyda tek bir şey daha cenaze hazır bir yer. Mellimeyca cenaze ki
0: Bale.
1: Mellimeyca cenaze ki
0: Ali.
1: Piştik o mellimeca cenaze ki cenaze humbu. Yani humbu, kefenevi humbu. Bu kabrisi şey hazır ver.
0: Kefani üçü bu?
1: Kefenevi humbu. Yani
0: Huyn.
1: yaralı bu funhat.
0: Ha,
1: Yani
0: huyn cihat.
1: sürtmeci funhat.
0: Tamam.
1: Kabrisi hazır ver. Kefenevi humbu. Yani cenaze humbu.
0: Tamam.
1: Huyn kefen humbu. Yani humbu yani. Seyda da rakip ki yani kan beşeri değişken yıkatına gitsek Seyda fırsın. Daha tamam. Haç sınıfı zekat yayı. Bir haber velat ile dinin. İşte miskine, fakire.
0: Veya afan o cenaze yani un çi cenaze person bu huyn pe ve buya yani un prsa çitken
1: Yani cenaze yaralı yer. İşte komel.
0: yani dengi ve nahat zam inşallah kuafem kırbesi de mesela
1: Evet.
0: haberdi
1: Cenaze
0: ha.
1: yaralı ya, yaralı bu nereye yani o ah bir yer.
0: Tamam. والمجاوكر خوين جهات إجا
1: İşte lemeci ne şeyi hunavi hat geldi kefen eyken.
0: Tamam.
1: İdi emcare gidin kefen evi de geçtin.
0: Tamam. Hatefemi. Tamam hatefemi.
2: Bunu
0: Başka
2: istersen
0: pırsı var.
2: yaş.
1: Fırsamına değil şey. Mesela bir şey. Emri Kuda işte haç zekat edin eğer. Yeki miskine, yeki fakir, yeki miskine, yeki emdibin sebil. Ed riyahu de. Ev riyahu de. Mesela gündeki de melame fakir zafın. Miskin zafın. Levvela ki mesela gündeki de ben ta ilse gidin de medresan. Ev işteki işte dadır hakim de çiz bey. Yani
0: Baş.
1: hem bizim evi fakir gün. Ne mesela fakir heye miskin heye. Ama Kur'an diye medrese diye ondan sonra al. Hem ne bu karşı evine? Gerekebilir ama velakin hami tehil ödedi. Fakir paridin aşmara.
0: Baş hata efendim bir seyda haberdi inşallah.
1: Tamam da devam. Fatih
0: Hayır selamet ben emanet-i Hüdayi ben
1: Kudüs
0: Sarçava.
1: Ziyada mübarek ya.
0: Aleyhi ve sellem. Kudur hatiye bir devar. Hira olmazdı ki inşallah. Diyarbakır'ın hayratın.
3: Seyda'ya bir sorum olacaktı.
0: Buyurun.
3: Türk dizilerini izlemek günah mı?
0: Neyi? Türk filmini mi?
3: Türk, evet.
0: Tamam. Bir konuşacağız inşallah.
3: Cevabı güç olsun.
0: Türkçe.
3: Kürtçe.
0: Tamam.
3: Tamam.
0: Tamam. Allah'a emanet. Selametle. Ehlen ve sehlen. Seyyid Az Gulam, Perse Mekat Neser Herda, Lise Tamaşavani ve Gotiya, İşe Maras Naçi, Seyyid Az Çi Duaya Tavsiye Metki.
2: ولا توسع اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري بروي دعائبك إن شاء الله
0: بلا
2: يبس
0: عبادة خب كان
2: وعبادتي بك بستي الميجي دعابك وبسبب كرابة الميجي بسبب دعابك بيخمبري ما تبرسن في دعاك هنجي قبولا بيد بستي الميجي فرصة وبسبب مربرابة دعابك شخورا دعابك ويخذي تعالى عشتلها
0: بلا شخورا دعاجبك وبلا
2: وحسبنا الله ونعم الوكيل بيجب بين صد جرى روجي بين صد جرى حسبنا الله ونعم الوكيل بيجب
0: ودريا وبزباني خوشي يدي سبيجي يا ربي تيشي مراس بيني يا ربي حالي مخوش بكي تدرو مان باش بكي نمسا سيدا في
2: يريش خدا
0: مصيبة
2: خوزا
0: عصر مراكي
2: يعني
0: يالز بلا نافا خو خودي خوش كي سيدا قلق جارا
2: يعني بلكي جيرا حالي وصا خوشتره
0: يعني والله
2: بلكي جويرا بلكي زنجين بذا إجا طاغي بذا باغي بذا جري داري إجا بلكي بساجي تشتر ولكن خدا
0: بلاش خدا
2: دعابك خدي تعالى حالي مخش بك
0: ماركتك وعلاقة فروشن سيدة مرو عالش فيرشي جواب كي تشاوية
2: مربع آل سفيرشي جوان نكا تشتر لكن وقتك وعراقي تشتي حرام نستين قارن تشتي حلال البستين
0: كارم بستين ما بلا بوار كو كاربن حتى جواري بلا جي ايكو